Свіжа пилича перса цекіна 4,99 за кілограм. Рачиця домарча евро 99. Пиво Златорог пола литра ливенка 4-пек 3,99. Намаз нутела 750 грама 5,99 €. Ручних палома Flexi Cut 2 комада 2 слоя евро 39. Цінні купці. У неділю 24 свівня оба наша дучана су затворена. Зато дойдете у петок і суботу купити ваше омлене производи по суперцінама. Видимо се. Купите два или више артикла із лінії Грицкалица Perfect Day или Лакрана. Попуните купон облагани і можда баш ви освоїте супероштель Kingston Black Angus Maxi у вредності от 300 евро. Хит понуда само у понеділок 25 свівня. Освіжувач за ВЦ Бреф Пайн 6x50 грама 4,69. Оцет алкогольний 1 літра Натурел 79 центи. Кобасиці кранське сліме 5,79 € за кілограм.